0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Tonje.
2: Ja?
1: Du, det er Oddgeir Bråten som ringer.
2: Okay.
1: For jeg er hestekiropraktor.
2: Ok.
1: Og du har jo da overtatt denne hesten som heter...
2: Elekta,
1: ikke sant? Og jeg har jo behandlet denne hesten flere ganger tidligere for tidligere eier.
2: Ok.
1: Og her er det en del ubetalte kiropraktorregninger.
2: Ah, ja.
1: Da må jeg nesten gå på deg da, som ny eier av hesten, vet du.
2: Jeg kommer ikke til å betale noen kiropraktorregninger for kiropraktorregninger jeg har hatt.
1: Jo, altså...
2: De har jo nesten det, sa jeg.
1: Nei, for dette er litt som når man kjøper en bil, så følger det hesten.
2: Du vet du hva, det hørte ikke bare helt teit ut. Du må jo nesten få deg til å betale da. Jeg har jo aldri bedt deg om å fikse noe sånt.
1: Nei, det har du jo ikke, men den hesten er jo frisk og fin som følge at jeg har behandlet den, ikke sant? Den har jo hatt både prolaps og det ene med andre der.
2: Da må du jo nesten få deg til å betale.
1: Nei, det må du gjøre, for det er du som eier hesten nå, eller så...
2: Men hvor tid ble dette gjort da?
1: Ja, det har jo vært gjort gjennom de senere to årene.
2: Skal jeg betale rekninger for noe som skjedde for to år? De har kjøpt en tjeneste av deg uten å betale.
1: Ja, men det er jo ikke, jeg har jo ikke behandlet eieren, ikke sant? Jeg har behandlet hesten, så det er jo hesten har fått en bra rygg. Og den ryggen, den eier du nå.
2: Ja, men jeg ba aldri om den tjenesten.
1: Nei, men hva skal jeg gjøre da? Jeg sitter her med udekkede kiropraktorregninger på 64 000 kroner.
2: Ja, det var jo dumt for deg.
1: For meg, ja.
2: Ja, jeg synes den på deg, men du...
1: Ja, for å si det rett ut, vi har allerede vært nede ved stallen og tatt pant i hesten din, så der er det jo plombert, så du får jo ikke hentet ut den.
2: Men altså, dette har jo ikke noe med meg å gjøre.
1: Det er jo du som eier Elektra nå. Hesten kan jo ikke betale selv, det skjønner du sikkert.
2: Ja, men herregud. Kjerte, ring Monica.
1: Nei, nå må du høre hva jeg sier, for nå tar vi med oss denne hesten og setter den på en annen stall i forvaring.
2: Du, det her var helt... absurd, skulle jeg si. Det er jo ikke noe jeg...
1: Har du disse 64 000 kronene?
2: Nei.
1: Jeg har et forslag til en løsning.
2: Ja.
1: Ok. Når jeg har behandlingsteamet med andre hester, så er det en del sånne rutinejobber som jeg synes er litt kjedelige. For eksempel er mye massasje. Massasje av rumpeballer på hest, for eksempel. Hvis du kommer og assisterer meg med det, så kanskje vi kan trekke fra litt der.
2: Er dette tull, eller er dette på ekta?
1: Om det er tull? Ja, det er klart det er tull. Og det er Katrine, din venninne, som elsker tull og tøys og ikke er så glad i hester. Og lurte...
2: Herregud! Åh, du skrev meg!
1: Hun ville så gjerne at du skulle gå fem på P4.
2: Herregud!
1: Men du, Tonje?
2: Ja?
1: Gratulerer så mye med hesten, så får vi håpe at ryggen holder på den.
2: Herregud, takk.

0: Klarer våre forrige frokostgjester å gjette vår neste frokostgjest? Nesten hver dag rett etter klokka åtte så kommer det fine forskjellige folk innom frokosten vår, og i går så var det treningstvillingene Vita og Vanda. Prøvde blant annet å få Bjørn her til å bli langløper.
1: Ja.
0: Hvordan gikk det?
1: Det går med museskritt forlig.
0: Ja, tipsene der kan du høre i podcasten vår for øvrig, men før damene gikk så prøvde de å gjette hvem som kommer til oss i dag klokka åtte.
2: Ok, jeg kan begynne da. Jeg har et spørsmål. Er det en eller flere gjester?
0: En.
2: Ok, det er en person. Er det en kvinne?
1: Nei.
2: Da er det en mann. Er han over 30?
3: Ja.
2: Åja, det er en voksen. Det var veldig, altså han er voksen.
1: De leser mellom linjene der.
2: Ja, dette er 50 pluss, tror jeg. Er han politiker?
3: Nei.
2: Nei, det er ok, bra. Da er han ikke kjedelig.
3: Han er ikke kjedelig, han her.
2: Er han godt kjent blant det norske folk?
0: Ja, det vil jeg si.
2: Ok, så det er jo ganske stort navn da. Voksen 50 pluss, voksen mann, godt kjent. Har han vært med på reality?
3: Oi, det tror jeg faktisk ikke.
2: Nei, ikke sant? Det er et stort navn.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg vet ikke hvorfor.
3: Nei, han kunne fint ha vært det.
2: Ja, ok. Oi, det er litt spennende da. Han har sikkert blitt spurt, men så bruker han ikke tiden sin på det. Eller er han for gammel til å ikke ha blitt spurt? Nei, jeg tror han er for kjent. Driver han med musikk?
3: Ja.
2: Artist da.
0: Husker dere 2005? Hvor gamle var dere i 05?
2: Da var vi 13.
0: Ja, og da...
3: Kurt Nilsen!
0: Ja, nå nærmer du deg på en måte. Nei, det er ikke han. Det er ikke han. Men du nærmer deg.
2: Det er idol. Da er vi idol.
3: Det var helt sykt.
0: Det er ikke idol, men det er en annen musikkonkurranse.
2: Eurovision, herregud. Alexander Rybak.
3: Nei, ikke over 50.
2: Jeg glemte alle de andre svarene.
3: Herregud, det er han der med svarte håret.
2: Han fra Wigwam.
3: Åge.
0: Åge Sten Nilsen.
2: Men du, han har vært på reality. Jeg føler jeg har sett deg på et eller annet. Jeg trodde han var på 16 uker, men han har kanskje ikke det.
3: Kanskje.
2: Stakkars, han bare plasserer han i et program.
3: Nei, alle er jo på 16 uker kjelvet om dagen, så det er jo bare kult.
0: Vi skal høre med ham. Åge Sten Nilsen er vår neste gjest.

0: klokka 7:30 og 7:30 går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Vi hørte akkurat Ørjan Nyland fortelle at han veldig glad I å spille golf.
2: Med Julian Ryerson, og de to bestevenner.
1: Ikke sant? Men det flere som glad I å være på golfbanen, men det kan på noen gang bli litt bråk også. Hege har tipset om sin svært skikkelige venninne som spiller golf, men det kan jo likevel være at andre reagerer.
3: Hallo, Camilla.
4: Hei, Camilla. Det Preben Ping fra Norges Golfforbund.
3: Hei, du.
4: For å si det rett ut, vi får av og til noen henvendelser som går på enkeltpersoner, og så har det kommet en på deg, da.
3: Ok.
4: Du var og spilte på Randsfjorden Golfklubb I forrige uke.
3: Ja.
4: Det går på språkbruk, da.
3: Hæ?
4: Ja.
3: Ok. Jeg kan ikke...
4: Hva sa du nå?
3: Nei, altså, jeg kan ikke si at de fire hullene vi spilte den dagen, at vi I det hele tatt skrek eller laget noe leven, det tror jeg ikke.
4: Nei, for jeg hører jo, du responderer jo her med litt sånn aggressiv tone allerede nå, så...
3: Jeg og min datter på 10 nok ikke de som har skriket og oppført oss fælt på golfbanen ute her, altså.
4: Så det du påstår at det var noen andre?
3: Nei, det vet jeg ikke. Jeg legger ikke merke til de andre, men jeg kan ikke stå inne for at vi har gjort det.
4: Det det det står her, så jeg må jo forholde meg
3: til det. Ja, jeg skjønner at du må forholde deg til det.
4: Fordi ordene jeg har på den listen her så grove at jeg måtte snu den ned mot bordet.
3: Ok.
4: Det var både filleren og pokker og det som verre
3: Ja, da får jeg bare legge meg flatt. Men hva konsekvensen av det her da?
4: Nei, det jo utestengelse da, men vi vil jo gjerne høre først hvordan du forholder deg til dette.
3: Ja.
4: Så hvorfor har du ropt alle disse ordene?
3: Nei, det må bli at jeg feirer at jeg har slått noen god slag I så fall.
4: Ja, banner du da, eller?
3: Nei, da banner vi ikke.
4: Hva sier du for noe?
3: Nei, det Nei, da feirer vi da. Da skriver vi, ja, så bra, liksom. Så flink det var.
4: Ja, får jeg høre hvordan du gjør det, hvis det
3: Nei, jeg kan ikke huske at jeg har gjort det.
4: Men hvorfor husker du ikke? Var du full eller noe?
3: Nei, det var jeg ikke. Nei. Han som sagt med meg datteren min, og vi kjørte til og fra.
4: Ja, apropos å kjøre, så ligger det en anmerkning her også på at du har herjet rundt med en golfbil på banen og klart å punktere og ødelegge den.
3: Nei.
4: Nei?
3: Nei, altså at bilen som vi leide punkterte, og at vi taua den med en gator på vei inn, det for så vidt greit, men det var jo ikke vi som punkterte den.
4: Du skylder på noen andre der også, ja.
3: Nei.
4: Men det at du slår hjul og promper samtidig som du feirer at du
3: Mens
4: slår...
3: jeg...
4: Det står her at du skal ha prompet mens du slår hjul samtidig. Det må du slutte med.
3: Det noe tull.
4: Nei.
3: Ja, det må være tull.
4: Nei, dette må du ta på høyest alvor.
3: Ok. Ja.
4: Ikke drive råkjøre med de golfbilene.
3: Nei, det greit.
4: Det liksom ikke... Det ikke rallycross dette her.
3: Nei, det enig. Men jeg på jobb, ja.
4: Og du på jobb, ja, det jeg også.
3: Hvem det som egentlig ringer? For her ikke Norges Golfforbund. Det tror jeg ikke på.
4: Det står Norges Golfforbund på glassdøra på det rommet jeg sitter, men hvis jeg snur det glasset rundt, da, så blir det P4.
3: Ja, nemlig. Ja. Ja, nå kommer det vanlig, en jævla idiot.
4: Der, ja. Åh, jaså du. Nå avslører du deg.
3: Hva som har fått deg til å gjøre det her?
4: Det kan vel ende du har en venninne som heter Hege Anita som... synes at du egentlig oppfører deg veldig ordentlig på golfbanen, at det hun som står og roper.
3: Åh, dette ikke greit.
4: Det ikke?
3: Nei, åh, fy fader, ja.
4: Jeg skal ikke si de gleder seg til å spille golf med deg.
3: Ja.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det er sikkert billig.
1: Det er jo ikke billig for oss heller å ikke kunne leie det ut, men det blir jo en ganske saftig sum, så vi har jo, synes jo det er litt rart at du ikke har tatt kontakt tidligere.
0: Ja, det kan være, for den lå jakka har kommet på siden her, så det, men det er klart det er en sløvhet.
1: Ja.
0: Det er helt enig.
1: Så hvis vi setter en 500 kroner per overnatting,
0: ja.
1: Og så setter vi den til 60 overnattinger, så blir det 30 000 kroner.
0: Stemmer.
1: Ikke sant?
0: Det gjør det.
1: Ja. Og vi er ganske fair altså når vi sier 30 000 der.
0: Ja, jeg synes det er sånn akkurat i grenseland, men...
1: Hva tenker du på?
0: Nei, at du ikke får leid ut et rom og at det ikke er ekstra nøkkel, det synes jeg er litt rart.
1: Ja, vi...
0: Men nøkkel kan jo bli borte ellers også.
1: Ja, men vi kan ikke ta sjansen på å leie ut et rom når vi vet at noen sitter og holder på den nøkkelen.
0: Nei.
1: Ikke sant?
0: Nei, det er enig.
1: Så vi går på et tap her, vi altså.
0: Ja.
1: Så 30,
0: nei, da, men...
1: det er mulig du synes 30 000 er mye, men for oss så blir det lite i denne sammenhengen.
0: Ja.
1: Så du tar vel det ansvaret dette innebærer?
0: Ja, det er klart jeg gjør det. Nei, da, men send det du, det er greit det.
1: Ja, vi må få orden på det.
0: Ja, vi har alltid vært punktlige her også.
1: Og den,
0: det gjelder også meg selv.
1: Og den nøkkelen som du sitter med der?
0: Den skal jeg sende opp igjen.
1: Og så kan du også love oss en ting til.
0: Ja.
1: At du fillerister gutta på Sentrum Gummiservice som har meldt deg på P4s 5 på.
0: Det skal jeg. De der jævla gambra der. Må drive og kødda litt her. Men nå er ikke jeg skålet for tungeband. Jeg har gjort mye fanskap før, så jeg må jo tåle denne jeg
1: også. Ja.
0: Så... Ja, det var virkelig hyggelig. Det tipset om hverdagen.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: brenner i innboksen vår når vi i dag diskuterer frokostvaner, og vi spør å smøre restsmør tilbake på smørbokskanten. Er det greit? Retursmør er ikke lov, udelikat, sier Harald, og Ivar The Punisher legger til bør straffes med pisk på pung med kald øse.
1: Kald øse, faktisk.
0: De er på din side, ja. Nøkterne Bjørn.
1: Yes.
0: Ja, det er lov, så lenge ingen rundt bordet sleiker på kniven sin, sier Magnus og støtter smørelsker Øystein.
2: Takk for støtten, Magnus. Det er det naturlig å gjøre. Det er bra for folkehelsa, og det er tidsbesparende.
0: Men hvem...
1: Veldig udelikat.
0: Hvem har rett? Vi har en avstemning på Instagram, og her kommer resultatet. Hold dere fast, gutter, for det er ganske store forskjeller. Vi har en soleklar vinner. 40-60% helt rent her. Og svaret er nei, det er ikke greit med restsmør!
1: Ja.
2: Men, da blir det kald øse da.
1: Fornuften har talt.
0: Hold my beer, gutter, litt grann her nå. Hold an litt grann, for dere vet at jeg har en helt,
1: ja,
0: som jeg har referert til i hele sommer.
1: Ja.
0: Som jeg bruker som mal i livet. Og da spør jeg nå, overdommer, hva ville landslagskeeper Ørjan Nyland ha gjort? La oss ringe.
3: Hallo.
0: Er det Ørjan Nyland?
3: Ja da, det er riktig.
0: Å smøre restsmør tilbake på den smørbokskanten, er det greit, Ørjan Nyland?
3: Ja, da må det ikke være smula på, i hvert fall. Da blir det fort litt utrivelig. Men ja, så lenge det ikke er smulrester, så kan jeg kanskje gå god for det, ja.
1: Ok, så svaret er ja, det er faktisk lov.
4: Det er greit!
0: Ja, er du vinner allikevel, Øystein!
4: Trom for deg, Bjørn!
0: Ørjan Nyland vil alltid være vår mal her i livet, og han har bestemt at det er greit. Gratulerer, Øystein og Larsen.
1: Tusen takk! Ja, da håper jeg det blir kald øse på Wales i stedet i dag. Ja, det er det.
5: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett er en funky band.

0: Det er nesten plettfri vandel, Henry. Du klarte alle unntatt en, og da kom vi opp i 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 riktige. Det var ikke verst for en som er hendene fulle med naust og malingsspann og greier.
1: Altså, ta den siste og...
0: Ja.
1: Jeg
0: skulle ha tatt Ohio, ja. Ja, kos deg videre med opppussinga.
1: Ja, takk.
0: Ha da.
1: Hei, hei.

0: Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nå kan du vinne en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner. Konkurransen presenteres i samarbeid med lyden av radioappen.
1: Dette er Popkonge.
2: Geir Johansens på Stavsjø. God dag, Geir.
3: Heisann.
2: Og da klarte vi ikke helt å finne ut av om du nå befinner deg på riktig eller feil sida av Mjøsa. Du er jo da på Hamar-sida, og da ikke på Gjøvik-sida nå.
3: Det er helt korrekt.
2: Ja, og så hører jeg på dialekten din at det kan hende at noen på den sida du er nå kan lure på om du er fra den andre.
3: Ja, det er helt riktig, men kona mi, hun er fra denne siden her, så hun er helt overbevist om at vi er på riktig side i hvert fall.
2: Ja, hun er det, ja. Nei, men da tenker jeg, når hun sier det, så er det vel sånn det er det ikke det?
3: Nei, ikke sånn det pleier å være.
2: Jo, det er sånn det pleier å være. Du får se om du kan slå hånda i bordet og si at det er feil side hvis du blir popkonge først.
3: Ja, jeg tar den først.
2: Ja, det er godt å ha en titel i bånd der.
3: Du, ja, visst.
2: Vi går for bokstavene E, I og R, og de kommer da i den rekkefølgen. Her kommer de første gangen.
3: Red Hot Chili Peppers
2: er helt riktig.
3: Og Eric Prydz.
2: Eric Prydz er også helt riktig.
3: Vi mangler E.
2: Eric Prydz hadde du på E, så nå må du ha den på I for India.
3: Da var det, stemmer.
2: Ja, jeg kan spille dem en gang til mens du tenker. Eller mens kona di tenker, mener jeg.
3: Ta den en gang til.
2: Ja, vi gjør det. Ja.
3: Fy fader, jeg mangler I-en fortsatt, vet du.
2: Ja. Og du har 10 sekunder på deg. Det høres ut. Si noe på I.
3: Ja,
2: det er
3: helt jernteppet.
2: Ja, der senka jernteppet seg. Og da må jo jeg si hva det var. Inner Circle.
3: Inner Circle, nå kom jeg på det. Jeg kom på det, Inner Circle. Ja. Nei.
2: Du kom ikke på det, hva som sa det, Geir.
3: Ja, jeg kommer samtidig med deg.
2: Ja, det er greit. Nei, men da slår vi fast at du er på riktig tid, Tamiosa. Du er stønt til i hvert fall.
3: Takk.
2: Ha da.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Last ned appen og hør oss i lyden av radio på Sonos.

Vil du ha Queen, Another One Bites the Dust videre, sender du en melding til 1904, starten med P4 og skriv tallet 1. Vil du heller ha Madonna or Like a Virgin videre, så sender du en melding til samme sted, skriv tallet 1.

0: Matthew Take som skal også ut i en duell. Vi har ikke glemt Police, men i dag
1: 80-tallslåt 1
0: står det altså mellom.

0: egenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
5: Men når er neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene, nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
5: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
6: Hva er det egentlig best å lade bil?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
4: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
7: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Ja, hvilke ting er det som gjør deg glad i hverdagen? Og selv om høsten kanskje kan føles som en liten nedtur etter sommeren, så er det jo de flotteste høstdagene, de er jo helt fantastiske, og så har ofte varm drikke en større plass i hverdagen. Kanskje du starter dagen slik som komiker Kristine Grensen gjør?
1: Så jeg blir veldig glad av å drikke min te om morgenen, det hjelper veldig. Jeg drikker både en kopp te om morgenen og en kopp om kvelden, og et par innmellom der da, men liksom som en slags fast rutine.
2: Ja.
1: Jeg blir veldig glad av å sykle til og fra jobb. Det synes jeg er pent og veldig gøy.
2: Pent?
1: Jeg synes at det er pent, særlig hvis det er pent, så synes jeg er pent. Hvis det er sol,
2: ja, sånn, ja.
1: Så er det Oslo en pen by, men også hvis det regner, så er det jo litt gøy alt da, på en måte.
2: Ja, ja, ja.
1: Nå kan man jo snart fyre peisen, det synes jeg er helt utrolig koselig.
2: Ja.
1: Jeg synes det er veldig gøy å spille forestilling på et andre teater, og komme ned trappa der før det begynner, og så åpner jeg inn til backstage, og så sitter folk og ser det sånn, hei!
3: Ja, det virker som en sånn utrolig glad gjeng å henge med, sånn impro-skuespillere.
1: Ja,
3: det er ikke lov til å være sur da, liksom.
1: Ja, det er i hvert fall ikke et veldig godt verktøy, hvis du skal inn og spille impro foran folk. Så nei, jeg tror, ja, det er sikkert litt, men vi er absolutt en litt... jeg kan skjønne hvis vi opplever det som en litt sånn meget glad gjeng.
3: Litt glad kristne,
1: absolutt. Ja. Men det er gøy da.
0: Ja, det er gøy med improteater, og det er gøy med P4s radiofrokost. Det var Kristine Grensen som var gjest der tidligere denne uken. I morgen så er det fredag. Da kommer Åge Sten Nilsen på besøk, så får med deg det. P4s radiofrokost fra klokken 6. Nå blir det nyheter om snaue 4 minutter. Det får du etter Europe. Dette er The Final Countdown. Så takker Jonas Bernstein for følge i kveld og ønsker deg en strålende kveld og natt videre.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Komme på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølge, det er på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier raskt.
6: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det er stor risiko, rett og slett.
3: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort. Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
2: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Men når er neste VM, da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
6: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo,
2: er det Ann-Britt Pedersen?
1: Ja.
2: Det er Tommy Jonsen fra Nord-Trøndelag Energiverk som ringer.
1: Ja, hei.
2: Du vekket deg, eller?
1: Ja.
2: Ja, det var ikke meningen altså, men jeg ringer i forbindelse med internett hos dere.
1: Ok.
2: Dere er jo inne på en del utenlandske nettsider, ser jeg.
1: Er det det?
2: YouTube og eBay og diverse sånne.
1: Ja.
2: For dere betaler jo, dere har jo den billigste løsningen dere på 549 kroner i måneden.
1: Mm-hmm.
2: Men det er jo bare for innenrikstrafikken.
1: Ja, men det har ikke vi fått på beskjed om.
2: Dette er jo kort fortalt litt som å ringe rikstelefonen i forhold til lokaltakst, ikke sant? For det går jo via en del andre utenlandske server og sånt når dere begynner å surfe mye på nettet på utenlandske sider.
1: Ja, men det har ikke vi fått noe beskjed om.
2: Nei, men da får du beskjed nå i hvert fall, for vi er jo da nødt til å sette opp prisen på det abonnementet deres da.
1: Ja, men vi har sagt opp abonnementet vi nå.
2: Ja, men det er jo 2 års bindingstid på det abonnementet deres.
1: Nei, jeg har sagt opp, og han sa at greit, vi har oppsigelsestid på 2 måneder.
2: Ja, det er riktig, men det er jo bindingstid på 24 måneder før de 2 månedene med oppsigelsestid.
1: Det nå må du gi deg. Det har jeg ikke hørt noen ting om.
2: Nei, men dette er vanlig standardavtaler, dette her altså.
1: Det kan jo ikke begynne å sette... Det her er det verste jeg har hørt.
2: Altså, vi har...
1: Vi kan ikke bare begynne å ringe her og si at vi skal betale. Plutselig begynne å betale mer for et kjempedårlig abonnement som overpriset fra før. Vi har fått høre noe som helst om det her fra før.
2: Altså,
1: om en avtale som vi ikke engang har fått sett.
2: Men dere har jo, ja, vi har jo registrert at dere har sagt opp avtalen deres.
1: Ja, og så sier du plutselig at det 2 års bindingstid på den jævla internettavtalen.
2: Ja, men...
1: Hva er det her for noe?
2: Vi har jo registrert oppsigelsen, så dere får jo 2 måneder bare med oppsigelse etter de 2 årene.
1: Ja, men hvorfor sier du at det gjelder 2 år, da?
2: Altså, den går opp til 1100 kroner i måneden, for dere surfer jo masse på utenlandske nettsider.
1: Ja, men det har ikke vi hørt en dritt om, og det har dere... Det har dere faktisk, det pliktig til å fortelle meg. Hvertfall før internetprisen går opp.
2: Ja, men dere har
1: det nå. Det er pliktig til å fortelle om det. Før vi skriver under på kontrakten.
2: Det er jo en undersøkelsesplikt her også for din del, da.
1: Ja.
2: Har du signert en avtale uten noe?
1: Så vi skal gå rundt og surfe rundt på den utrolig kronglete hjemmesiden deres.
2: Altså, prisen ville jo gått opp nå uansett på grunn av finanskrisen, så hadde vi jo tenkt å sette opp den prisen
1: sammen.
2: Ja,
1: det har ikke vi fått noe beskjed om før du kommer og sier at vi har bindingstid på 2 år på den interneten som koster 449 kroner.
2: Men hvis ikke du...
1: Som er en ting som går an å surfe utenfor landet, og det har ikke vi engang fått en dritt beskjed om.
2: Ann-Britt Pedersen, hvis du ikke oppfører deg ordentlig nå, så kan jeg godt sette opp dette til et enda dyrere abonnement, jeg, altså, for at jeg står i min makt.
1: Det er det dummeste jeg har hørt. Du kan ikke sette opp bare fordi jeg ble opprørt over at du plutselig ringer meg midt på morgen.
2: Oi, der satte jeg deg visst opp til det dyreste abonnementet vårt. Jo, det kan jeg visst gjøre.
1: Du kan ikke sette meg opp til det dyreste abonnementet.
2: Det kom litt an på hvilken tone du tar over for meg, da.
1: Nei. Du, er det her tulletelefon? Er det det?
2: Ja, det er det. Dette er okay. P4 hvor du har gått 5 på.
1: Nei. Seriøst?
2: Helt seriøst.
1: Er det deg, Tom?
3: Ja!
1: Faen, du er så tuller!
2: Jeg mistenker at Martine står i bakgrunnen der og ler.
1: Ja!
2: Ikke slå Martine så veldig hardt når vi legger på nå.
1: Nei, jeg skal ikke slå Martine så Nei. Hardt.
2: Ha en fin dag.
1: Takk, lille Bade.
2: Hei.
1: Hei.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi